O itam alang te habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio ta'am.